ya malolo sa mor ma futa mai ni fi fi vi ele li tatu mo fu ni fi fi tatu te ma futa ai fa futa te lo nang le li e na tu so i fu manu yo tatu nu ya le ma futa mai lo tatu tu e no fa mai a tu le wa nang sa fi tatu ga ya ile tra ni tu tu manino e fa pe fo i to fa ya to filau fi mai to filau e fa pe fo i le tra ni ya au tangi sa mi tanyalo ya tatu faton ya ile ya fiafi mai at foi la pro kala mo le fiafi la to le fiafi manuia ya me se fo io le 685 mai le tula to ya ni tula ya ta to no asu tas ya ta to ma fo tai fo ise ya u dia fo ise tula ta ya mo mo ya fringa lu mi ele to e ta io soi fo mo le lo ta to lu ya ta to fam tu ina lo na le ona lo fa fo i fu mo ta tu na me lo fa leola lo ta tu mo wai pel so i fu manu ia e mra langi ma e la ilo na fa ta si mai malan ta singa ya ta tu lan fa na fa lo fa tu io ma futa mai ya tu ma australia ya america ya so sva nga fo i britania me europa ma si o lo ma futa mai ni so ta tu pa an ya e mishi lava si o ta tu pelo sa mo fa pe fo i america sa mo o lo fa ona verni o nanga ma o nanga fa fo ngam fa ngong mo ye fo yata to program fai ia fa ta lo fa fo pa angle ta to ma fta nga i nei la fia fi masani i ni u sila nei ia le nga ta i o kila ni lunga nei ia fa pe fo i si va nga ni u sila e o la va i lo le south island by stews me dili no lo ma ta me ta to pa anga ia fa ta lo fa tu lo to o no nei sa vi ki ka mesa eli ia ta to to ma futa i fo ta mai nei va yaso sa ta tu val valai ona ni se fo yo fo fa ia o ye na tu ni ya ya ta tu fai fai mali ele fai fai maru ta tu fai va ole ta tu e va ve mali fo i ma fai se ta tu fa so ta tu pokla masa di to fa li li ya fa so solo tu fo i pokla masa di ta tu so i fe floi il par poto mali fie pokusan tatou te faasoa i foʻi i ni mea foʻi o tupuleolaga e ma tupule tatou tuluu ia faapea foʻi vaifanua o le tatou malo niusilanei e le mase foʻi ona i faiga filifiliga le la tatou sauni atu iai ia po ofea foʻi le vaga faaupufai na la e sauni i fai ai lau ekisi ia ia le atua faafetai lona agalelei ia mo foʻi seavanuga tatou te mafutai umi se taimi o tatou valavala ona o nai fuafuaga ia e faafetai o le uma o le avanua tatou toe silafaʻi ai foʻi i luga o pea ua leʻea ia talo lava i agaga o le alii ina ia mafuta mai mo i tatou tatou maua foʻi lona filemu tatou te faasoasoa ai ma fetufaʻi ai ia na meaalofa ma na faamanuiaga ia maise foʻi o le tofā ma le faautaga lo tatou atuluu mau foʻi ina filagalo ma nina atu manuia natu lelei ia taoso ai foʻi lo tatou savaliga lenei tausaga aega ao tatou agaʻi atu le faaiʻuga lenei tausaga ia mo ae atu foʻi le aso savatamaiti sa o tatou faalogologo ai foʻi o le latou galuega mo i tatou ia manatu lava o le la tatou agaʻi atu krismasi ma le tausaga fouisi foi aso faatauaina mo tatou savaliga ia ia agalelei mai le alii taʻitaʻi lotou so efua ma somatou ola aiai foʻi ni isi o loo maua pea i faanoanoaga ona o le valaau ala i le oti i le maliu ia faamaisi atu le agaga o le alii iai lona filemu ma lona alofa tuanoa e faamafanafanaina ai outou finagalo ia ona o mafutaga mo tusia ia ao o loo i le atua le tatou taunuuga o le tatou malava o tatou iloa o le oti o le tatou amataga lea i le olagafou o uma ona tapenaina lo tatou lii faaola o iesu keriso ia agalei mai le atua le tatou mafutaga lenei afiafi ia lona soa faamanumalo faauau atuna i pesega ia ia ona tatou faasoa ai foʻi lea i se mataupu la avatu le tatou pokalama nei ia ai foʻi se mataupu te finagalo tatou te liuliu ia ili ia ma ia foʻi le faaogaso foʻiupule liuliu faalaau mamafa a e aua soga fai migi upu foʻi e oigi i mataupu e mamafa loga i liuliuga a mataufaigofie e lava e liuliu gofie ia o tatou mafuta ai foʻi i nei afiafi le lua lima minute te ai le tula somatasi
se ipisi atu ya ultavita me aisha moa.

0: ya Samoa. Ape ori nga o le upura ranga oi. Pe ele fiko ile fo le poi. Wa kala ka ngo kwa le o sanga me ai ape. O ka singa o fo le le poi pa le le. Wa. Le le le su e ngao me a fo ile. Ya esa oile le si sere kamo e ba ku kama uri fo ye e lang ap fo saka e ola le ki fo fo lu ma ai ke fo ku lo mku ran kamo ke nge fo ne anu fa pa lu e mai le lang ap sa fa saka si saka ka ku ka ku saka ba ku ya lo ku lo le ki fo ye i fa e ma ngo sa ba malo ki na e mai fa ye ku ap fa saka ko nga fa mai do ka ral bi i wa le e pe aki de ma ko esa ka mo mo ko ma ile ka ma ko ya ba sa ole kala ni o de la wala kuron ke ngi sa fa mo ke ngi sa ma ya polo esa ka mo mo ka ko wa ko esa ka la ko sa ma lo lompo a me pe fa fa wa ko e ke lo a de ola sa ole so sa ole kala a me fa mo mo ko sa
1: ka sa ka e
0: a me fa ma ko sa ka a e que mau vai vai vai vai e puxa su el coi aí é feito assim é manga ó e meia e tem uma ah é que caixa ou não meia meia le põe mal le le vai ah o meia por que como aí é que mas ninguém é um aí do uma cuê curie coi
1: Malo se fua.
2: Ya, ya, chuga de segaika. Palo va poi.
1: Era su una viata.
2: Malo se fua. Poi. Poi so buio. Ya, tava la cosa in baga col caco.
1: Sono
2: Ho se io va o ya, che le ha dato fuori lì ma cago vale. Ma pago esse. Ai la oi, tu si o la oi. E por ho la lui del cabalo ai la oi la comia.
1: Hola, hola, dice signore, hola, la signore, o no oi por ai oi, mo ai nga oi.
2: Io a pisi o caco con we pi. Ai. O upu a makala pete upu aluma luma kai goi kore bea ola aha rako kore e se le aiga gaui o le kama aloa
1: pia mo e fama mafa pi u fa aloa inga le upu a
2: kwa kupi fa alava i upu a upu nga e e kuku oi ka raka
1: Mea i ngā oira re sāk.
2: Mea i ngā whāpea o nai ngā lea ka mā loa. Wā upu a ngā e. E pai. E a sa o sa o e fo ina e a o. Lima ua me. Lima. Lima ua le a lima.
1: E.
2: Wa e fa ai go ai a rai tangas kai.
1: E. Sa o.

0: I le sunga fo i aro e le koe ngā kia i si le fia e tā moanga ma whai o ngā ia make ka make inga le le ia le a olo e i ngā lao le ia
1: ya baba mo tsa tsa ya sa no mai ne fono
2: le numero la ki e saina le valu
1: valu valu
2: Sí, yo tengo fe toda la facilidad, Leo.
1: Sí, tengo fe, mira.
2: Leo, y capot.
0: ¿Qué con más les cari, mamore?
2: Y capot, sí.
1: Y ahí no hay ningún árbol, y acari yo, y acari yo.
2: O Leo, te lo.
1: Gran sano, él. singa le leilis au singa le angalis mar kingi la angai ngoi a pau pau veve me la lang ufsi de koi pole ila ya emo vuri le ufsi di le lang fai mezi
0: kau vila
1: wau le kusau pau pau veve ngofo ai ila mkuka e kusala e pe afuara il kau vila me la angai fai ngoi pau pau veve ya na lang ufsi de koi Ya y fue alma fue la que como fue la que fue kai min si a pe va pegar ca uro ale le igual a cobro pe a los se boca a los
2: le
0: Wow, nga zwa ku mai malu po nga lo fin no e mo ele e ka ke le o mita la ofisini e a voi fa te e ai pa pe ona e na ni ta nga le o ni ga e mai na u ke mai na u ga ta u a mai na bi ta hele le gi o na le ofisini nga pau de me le o mai ke o la ma ku fa ku ni o pepelo
1: ele ele o pepero no filha e mulher mas aí a filha ela o filho vai tudo falar o que ele aí foi
2: o vaco o cavela é o cavela e o e caco e caqueiro aí o mude faz mesmo e eu pelo o filho vou por aí eu vim ali o cu e
1: Ora upunga e ora upunga fa winga fa winga ro foi le lai chichi ma in. Ora upunga le tau vela fa winga lai chichi ma in. Usa e pe fa tau pa ai vai e te le lon tau. Ah. Ya pa mali fa winga ro.
0: E
1: tau vela. Bro tau vela e kuja fa winga pe fa winga. E pe fa tau pa ai le ma ho fa por vai. Eh ai un onga lon tau mo na. Ah.
2: E
1: ma
2: foi
1: ngam pa ile na ile a alu mo ngau ile o pa vela o ye ye yo ke le lola i ko ma ko ile ngau ile ngau ye singa me ko vela o
2: vela o ye
1: ile ngau ko vela ma ko
2: e ko ku wa e mo
1: Ela não o cara ele bem cupo. Ia mantura tupu, tupu é tão no. Ah, é o maco com ele cupo na me. Vai.
0: Olá, filha, olha aí.
1: Lá para o filho.
0: Olá, ele mole, ele.
1: Oi.
0: Ia.
1: Uau, mau.
0: Ah, e já foi como fazia o camalo.
1: Per volume foi na mau aí.
0: É mais bem ele
1: o PV pelo volume for volume foi
0: é um barco que ele
1: pega é mau ala cozinha ali ali a folha ali ali sua ngar vai ter ali mau ali por pai que ele ali
0: é que
1: oi oi Leila ora i anga na suru fa na suru na suru fia ola ya le mako el mako ya le ka ol manoi fo bango nai fo
0: mango fo ol kuri ya le ogeva kuone kong yo pasta o solo na le fo ol bang malo ara ke tri ko wa ga ka yo vale era é moia ia é kaua ngawa nga fawalua kaio ia é lapo ale wa kaua go
1: le yon fa peo le mou el vario fuare ia o pivi ia le ufa kume le le le
0: ibo e te voi le maga ia le fai o le kari le fai se au le ia le ta oa tu vaki vaka u
3: vai le fai gara fai se au le vaki vaki vaki
0: ora koi nga kari voi le a kante balo o toa e kami o kami no le pi oa koki mai no
1: e o baron kongi e ba wele si bokul faka faka
0: ba o le ne ya ba ba o
3: ba ko la ngi
0: o ma ko ke fa ke u ye wa la nga ke lu nga yo fono fo ye le mama ma i o ka ko wa nga le fo e fa ko na ko i ma u ma wa o me ai ko sha pa ka ye ka fa pe pa na fo ye na so ka nga ma ka ko wa ba ke la u
1: e o ra nga
0: o ko u ma le po ti ye nga ko i no
1: Obi.
0: Ya to ye ya. Ese ya fuke. Ese ya. No, o mo pa me. Esa ma fo no. Ya.
3: Le la la. Le la la ka ka ko lo le ya. Ya aga ko kilo kilo lo le twa fa le ku mo fo. Ah. So.
1: La.
0: Ya ko la
3: ku mo fo le di. Ku fo le di o yo yo. Pa ya. Ya aga ko lo la ka la e fo lo ku mo fo. Aga la ko la. Vale com um, olha o carro do outro. Ela vai com o novo chile.
1: Exatamente. Ya lo fauki fisili me ku ngofu.
3: Le ai la kasia.
1: Ya.
3: Rakia le ya le liga ga ai lo.
0: Kasia la ga le ngi ko po mar fa fa ngor. Na lo ha won to le pala ngan.
3: Le be le po ko fai. Or po ko fai.
1: Mm.
3: Ona le umbe maro sien po ko fai pe a de ukulele.
1: Umi malo sir for tor five pair avel ele. Ya fa fong mesa tru fili ma OPV. Le wo o tula nga chau su nga nga tai fale. Malo si angar for tor five pair. Ya
0: le pa ko wo le material me a. Ia tem fa por mona o BV ele va ver unha má oi al vestido al vestido unha que fa causa que acabou de ler o lago la vea a de yuca o la aie co con un mele por me a me fua a yuca no pai
3: de ai o vestido ya levo levo un lamba levo bo el foco al fai levo a vexer el foco al fai agora al mele me pega que aí el foco al fai sabi
1: no
3: que é a lua maior yuca.
1: Ah, é ola, ah.
3: Lá que é ola.
1: É uma ia vau, ui, é ola.
0: E aí, oi, né?
3: A vestir ia levo, ia. Por lá, ele é ola yuca, ele é ali. Lá que é ola, ele é mea.
1: Ih, sá.
3: A vestir lá, por lá, ele é umbe, é cá aqui a yuca, ele é ali. A boca cá, o... Ke manga ya. Ma e vjeri.
1: Mm.
3: Ya, e kwa ku ngai kau kai e lunga fono ma e ma ka me fola u ze kau sa idea. De aro wala u ya. Ke kau ai aku pe. Se o. Ya, e sa o e mo ya u le mo foi ki le ko. Le ko kau kai.
1: Ya to mai me. Ya,
0: ya, e mori pasta marca go mafkanga o ke masangi ni ngo cha ya la le me a pe a fe la ma ki pi u ka mo ya u ka mo fanga vai vai
1: ya se yo miso ku fanga vai vai
0: ok lo e kai peire fai yo le Pusi de lele.
1: Mm.
0: E foco le fai.
1: E ivolo.
3: E dei li un pusi ka convertir va un pot. Manda no va un bol de caupa o algo de que.
0: E foi foi ia le fai le chamia la eura.
3: Ora se ti dice ora se ti dir coina. La ka un foi ma poi ma ia cadia ai. Ala kamana na e mongi le le ora. Ah maila. Ia ia se iron a comi nun o ma de la le umu o mu ko alu e ser malosi. Ah ale ai. Ia o comi nun o apor fale fala la i pe ale va ia so a cose lo nga o mango ko ma ku o pe ore. Ole me ole a. Te po ka i ni ore mo o la mo. Ka i ole e me ko e a fa pe ai. E ka aki ai ko ku i ai lo va e ma war malosi anga ola ai komune. Le a foi le me ole poche no me le vene mo le me. Ka u no no le u spread the venom.
0: I want to break free.
3: Yeah, okay. O pivi po wa ane sanga kongwa ya ile kali ya le fa evan se si le le e la pa malu la chip
1: o la fa fa mangol tari le fili le o
3: ya
1: la fa fa mangol tari e ola se longa se longa ko ile mo wa
3: ya se longa ku se ka ko
1: ni le ko ile ile pe ah ola ah
0: Lei wa kongi de wo su su ya la la me ko gong mo mangu ki wo wo mo.
1: Ai ai kongi la lu mu.
0: E sili lunga e sili lunga le kan kario le umu po de me pa penga ko ke ia mango oi de me mango. Yo e wo le ai su nga malo si anga ele ko mo wa ko kongu le o nga bo le vai o nga le e fa lu e me le fa inga e va ko le vo. Ya ngai ke wa se se fa inga e lo e aole si kau si ma kou le a kau fai aku
1: la chai o bivi mo mo chari a leo
0: ia le pa horo kui la se horo
1: bencana casi vos bencana de dia kui mas kiki kui mas kiki nga kamur
0: e lo pegi ma leo fugau
1: Ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e ka ko isa mo e Mata ro fatu Frank Urualu i Urualu i wa ila i i le au ro fisiti le uo.
3: Ile uo no
1: mauto. Sa u ngai Urualu pa ro mo i ro fisiti.
3: Manga i kele.
1: I.
3: O kamanga e unga mea ia.
1: I. Ta o. Le ro po tanga le fa mo pe mo ko ita de le po to ni mo ita tu.
3: Po mai o. Mm. Ola se kali
1: E mo la sa u fika lo tan. La sa u fika lo kali re fi poko lo kali fi poko san lo kali. Vai vela, vai vela swa san. Oi
2: yo je ya
1: le. Ye ya se ya, se se.
2: Tan lo lo fi poko lo poko san lo.
1: Oye poko san lo.
3: Ona o mo ka u mo ile ka di pa mo mole pasa ka ka yo si ka ko bo ko e ka u mo ile sa mo nga o ki vi le ka di o la nga fi di bo le le le
1: ile fo fo ko fai mm e sa mo ye o pi
3: ya le la ba
1: i
3: ala ba kwa
1: i
3: a o wa wa ki la mo
1: mm
3: o ka la ku la ba pe o ka ala sa
1: mm
3: o wa pero lo mu
1: mm
3: pi ki lo mo le u ba ka la ye
1: mm
3: o wa lo ba
1: mm
3: e wa le vaga bisi fa ka waka bo le fai bo
1: oh
3: au bo wala le fai
1: mm
3: a bisi fai pala
1: mm
3: a fai pala la a bo wa ir ka pola
1: mm
3: bo lo ka lo ka e se poko
1: mm
3: ka lo to ile
1: ile ur
3: ile ur baka ne
1: so ile ko fo iku
3: no a ko wala ur baka
1: mm
3: a wa u ka wo ke so ko fai mo pola ka be ka pe al poko
1: mm
3: le foco al fai e coi foi melo lo lima cala lo cala cala lo lo lima la vebo lo lima ah kango aku ke sik tabai kuai ga kango lo kuai ku lo lo e se me apu ku aka la ko gole or foco kuai lo a la ma oi
1: oh ale mu lo se mo u
3: e de algo se mo u
1: fa pe u aki me respico
3: de ai la a vera la fa u ba ku lo kan arua ko rola yo wa umbo wa ha el fale
1: mm
3: el fale bla bla bla fa yuba we ya ay ka wa para il me le le ulu le yen le foko na
1: ah
3: ya wa ke bisi ya oi ay lu rola se fe se be ku pa le se be au ke ka wi se pusi au ke ka wi se baile
1: as kon
3: ya wa la ay no lu ye le ka ka ya ka wi se ka ka
1: Ela fez como Gigi, que eu cago hoje como Gigi.
3: E eu vou cago aqui, que
1: eu
3: cago lá por ele. Pai, que vou ele, que se vira um, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu
1: cago,
3: que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago,
1: que
3: eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, que eu cago, É que ela cura os cavalos, peco é. Aí, disse ela, coé, ela é a lua. Olha que ela é o lado.
1: Vai fazer uma iroco em inglês, ela é o único com o grupo.
3: Ah, olha, ele é o lado. Ah, o bolo é o. Olha lá, faz lá o saco, ela é a filha, o cupo ali, irmão. É a lua, o bolo é o lula, vai vai, não. Agora, o banga é vai, cogilo é colate. Ah.
1: Olha, o lula é que são maior, o lula, o macapo, o lula, a vela.
3: O maka.
1: Okay.
3: Alo maka. Wai wai wai wai koana e koko lai ola. O hiki a luos furu iku la. Kole boa kuma le luos furu iku la lenga ola i uke le lene. O inga, a maka kua fole kala, o lele a maka kia. Kala fasa a bo, o lele a maka kia.
1: Alanga na foko, nga foko, o leva nga ibo a kol koru masing.
3: Ya, a la ele umike le go. Ah, vou colar ele para coi. O acupo ia que é o melhor.
1: Oi.
3: O valor aí. O valor aí isso, ah, isso duro. Leu duro.
1: Ei.
3: Aí vai lá leu lá no meio. A comi no carro, a comi com o caiga. Aí o que tiro de qual é comi? A comi é qual? Um gar bom ale meu tio le. Olha assim. Acho que vai eu sou casi aí duro. Com pau por lá não.
1: Pero, ah.
3: Le fuma. Malo si quiere.
1: Ale cuola la fiola.
4: En manga ya.
3: Ale cuola la fiola. Ya, caído.
4: En manga ya y ale que le fesili. Ah, pasta. Manga cato. Ay, caipeya se me hace fama sin un gano, chua su enga o la u. O la u. O la u. Le ma guaco, ma, y acuta, para que caiga o lo oía, uma ia por ley no o el peno. Ale a la agua, ma la ucali, ma uma ucupo o la ucala tucucía. O le ale so o canga o le anu, o le foco o le gocón o le ulu, o la ai. Ya ma vaku yuka ile nga kai mi a le foi ki ko fa mo mo sa vaku se si kali mo mo e makel mele ya pi ai je ama che ma ye i ave o le afi ko apel ya o fe a le kali chao va mo bol
1: kali umanga
3: e chao a bo la ka fa bra bra o la kali a bo va po kilo la al vele ko fi bo po la lo ba lo si anga
1: umi
3: Oh,
1: ya yupa. Va fera la rua, fue con más, sin el foco una fama.
3: O le está, no por calanga ya, ah, ya más aquí, ah.
1: Yo calo no fue calar más copico.
3: Ya, fa fama. Ya, fa mole mole ya. Ya no que papus, caco su en y pela u fam calan cuscucia. Ya, o le voy, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ai, ne susu, aku le ulu o pele, ulu le maa losi o le mele alu kokom. Ah, ya wai man kuala ulu makale, ah. So, so, me pata, wale ulu makale kui ai. Ene ai la so nga, masano ya langa kui kongu le ulu maka, OPV, ai e, a wai nge ipa ui se mea kui ai se vae ma. Ai, e, a kongu kailo ye pele, pe, o le fako a pele, le ile me, le afi wau ke le ilo, pola le si me, e lunga ko le umu, ma le afi pe apa ye kongi ye. Tone a foile fia me vela yo ai, ya ka kou, ya, e, pe ya le kala le kak falong e le si si me, o le afi e fa va u le o langa o ka kou, pe apa ye, sa koi koi. O pia kongu le me pe aile me lea O le pe po le maro ki anga
1: O ma lia yere kari a OPV Le fe me ua langa fisi
3: A vo e alanga vakula vo si O le balo ki anga yukwa le lele
1: Anga yukwa le lele
3: O la le
4: le fa ko am mo le le yak o mangi le la o la ko ko ko am ko ya ma ko ya ma le le
1: o sa le o mo le si le fi ka ko o fi si ya o pv e ka ka un mo sa o me ha u pula e ma fo o pv ya o wa ki ese me singa u pse ka si me ma fo fo o pv le
4: Au wangi
1: kalakala. Au wangi e ese mai. Pe kalakala e ua i mo sa o mea upure e mo o bivi.
4: So.
1: Mama rama mai dar.
4: Tamba i e. Le ki o aka mai de mora kama panga pe lore po vi e pe e kua inga me sa po. Aga. Kau kio kilo hoi lale. La coque y lo ahí, y me queman guapo y fango y acá que va y pegue pusa pusa, le digo como fale eso, ahí me coco y me pega, que hay para pegar y pica una. Y a guayna le dice, tengo una olla y en sasa le y fango una. O le mano si a cuale y le sami en pauale, leía el caufe oloronga, leía el en el calamoma y en ella, y algo. Y a OPV, Pai ki maku ya te lo de onga ngan sa rua i mal foko. Ya upara po ma ba onga ke mal mal mal le ya ole ngakar me chiri ko malo mal mal se foi lo nga lo nga. A ole sami a ya pi. I o nga kai lo la ori e wa la nga ma onga ma la ori e sta in ma me nga. I e sta. Se ko ki mal chinga pa pa ngua
1: Ah,
5: voy a. Fono, el.
1: Pakai mori umar.
5: E makuango o maua ka oki ai mai de faulunga a o le kali a ko foa o lau maka uki pale mai no la va pa o mai pale mai no la ya a fai foi na na ve no uli maua o le mai ki lo pia le o ku u o ma ko o tele le bai a tele di ani pa pa o ta ta ki ke palu palu u ka ve pa ta ma ho ye na lu u ba ri le ni masa
1: kusara ka banga ko fa sa wi fa fori le ongare ko le ku ya la
5: ni le pe ni la ka fu wa sa makala wanga o le pe
1: Avec le couillon, il faut me aller sur mes Ia koe se va haure kanu ka fusili de famut review or revision ou sa ko
5: o e foi le dia le le yo ina
1: Mau ma fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai
5: ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai ngā fai fore ala mele ala me o vaso ia sa fa kali ala le ala me e ku ai manga mo me ala timing i wo mo sa ai lo kaulu le ala me pa ba lo lu ai ala
2: lo kaulu le lo kaulu
5: le ai le ni se ah un pa le ku ku ia e ku ga ar te tiria e ku ga ar ka ma lo e
1: Ya ma foi foi ma wa si si foi fa ko dua ela nga lo nga lo ka
5: ola ofisi de su filo
1: ya sa no mai
2: ya oile ngo le si ke ngi pese vo pilio nge a ese mai a Taylor Swift yeah
1: man all good ma ya ofisi ya fa ka ka ofisi de fa mole oile si pilonea pese ese mai a Taylor Ya, obi vive man of city.
5: Lego ai po ale kupo foki. Ala lo ko pa fo.
1: Ba ba ko sa vuri city de ale ale de man ko sis. Revision.
5: Ciao,

0: Malofa fai lau lo sunga
1: allo le lo
0: mangi pile ya musiko el le le le ya ya se pe shengo ma me yo o kala ma ai le ngua le ma san kiren u fa no lo e ka u lo le ngua le so se pe se so se kala fa sa mo ma me pe i ke pe se ka fa lo e ka u lo le ngua le o singa so se me o ka ma no di no se kala fa sa mo a o singa a ne ka fa lo u lo pe de le ngua o le ma fo i ka ka pa ma ye ngua singa le u pe de a un sa bo singa le
1: E wa foi la a kaura singa ro winga por arco inga singa por arco inga folinga a kaura singa kwa leia.
0: E aí por de ala de a. Pulou sua parecinha, pô, aí lá vai o fa, com o moi, ele sua parecinha, ele tá logo a unha e peixe, mas mesmo tem. Peixe, cau, que a lela o mau mai passa. É, ela põe no fa, aí no aí, no fa, aí cala fa, sa, boa, mas mesmo uma fa pena. Aí esse lá, ele lê, que ele alguém canca, cau, e assim a fule.
2: O mango ia mai le pio se lau o aku hu le pasifika ma le aku kiri piane ma le aku na tolo aku i sa moa o ma le pia vai a ia o kui piki o kui piki
1: i mata kasa
2: io e o aku ma le au makarata ma malako e o kui vai ia le au vatia Ya Ma fai ngā rue, ma fai ngā rue ngā ngā le samoana i le ofisio le aonga. Ale mea longa kupua. O ke lei no po oi o mā ua, ngā mā mga kua o le apa pe o le aifo le mā aso i le kūlanga le lei o le sao le kongo o pai ngā ua.